Torsdag formiddag på Radiosoft med Danske Kærby, det var Burnout. Husk, at du kan lytte med fra din computer. Det foregår på streamen radio.dk/radiosoft, eller hvis du har brug for at tage os med ud i verden, via appen til din smartphone, som også hedder Radio. Staves R-A-Y-O. Du finder den der, hvor du plejer at downloade apps, så den er helt gratis. I'm going on during the time I feel there's no one to save me. This all and nothing really got away, you're driving me crazy.

Det her, det var Ed Sheeran til din torsdag formiddag. Han sang Eyes Closed. Mal Ebert synger Fortæl mig, hvis du vil noget andet. Det er lige efter, du hørte den her fra Jason Mraz. Vi skal tilbage i tiden til 2008 med I'm Yours. God formiddag, og tak fordi du lytter. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks.

Sam Smith, no, I'm not the only one her på Radio Soft. Med Enrique Iglesias, klar her. Rhythm Divine, Teddy Swims på vej, og Ronan Keating lige om hjørnet. Hold den her på Soft.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: Oh, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Rema 1000 marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.

Sådan, Christoffer, ham med gitaren lige der. Henrik her. Det er ham med de gode sange på Radio Soft. I hvert fald lige nu fra Pussycat Dolls her. Stick with you.